0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: В Україні 4-та година.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіун. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери, вживання залежить від контексту.

0: краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку».
1: Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Мова Лайн». Літа хітового настрою.
4: Радіо

0: триває. Залишайтесь в укритті.
1: Соціальна реклама.
0: Та порядок.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені

0: допоможе Юлія Локтіонова.
1: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосується висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
0: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія! Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говорить українською правильно?
2: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн». Це «Новалайн». Якщо що.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Тут літо!
2: Нова Лайн! Radio of your summer. Нова Лайн!
1: Літо тут!
2: Нова Лайн!

0: на Nova Line.
1: Вітаю! Сподіваюсь, ви готові до знайомства з черговою муз-новинкою. Наразі від співачки «Мама Ріки» реліз має назву «На нашій вулиці». За словами виконавці, цей трек доволі ностальгічний. Мама Ріку він переносить в юність, коли здавалося, що все життя ще попереду. Загалом їй і хотілося передати дворовий вайб, який пам'ятає кожен з нас. Новий реліз продовжує музичний напрям сучасного українського R&B, до якого співачка повернулася після виходу її попередніх музробіт «Не ходи» та «Полюбила». Ну і цікавий факт, що приспів до треку «На нашій вулиці» народився буквально за кілька хвилин. А таке часто стається, коли народжується майбутній гіт. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Мама Ріка знову заряджає настрої. Трек на нашій вулиці трохи схожий на машину часу, що переносить у минуле, хоча цією роботою співачка намагалась донести доволі сучасну ідею про те, що навіть маленькі образи можуть з часом псувати стосунки. Тож, як то кажуть, цей трек і про потанцювати, і про подумати про власне кохання. Наразі це все. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось у наступній програмі.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці.
4: Повітряна тривога триває.
3: Ми – у себе вдома.
4: Залишайтесь в укритті.
3: А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
5: We only experience

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз.
4: Повітряна тривога триває.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
4: Захисні укриття, перевірити стан
1: настрій – це лінія «Новалайн».

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

0: Харкові 057-728-2838. Згідно з тарифами вашого оператора.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Line.

про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав або якась муха її вкусила.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: В Україні 9 година.
0: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Специальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000. В Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

0: українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань
1: соціальна та повертатись реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua.

відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Літо гріє сонцем.
1: Повітряна тривога.
2: А Новолайн своїми піснями. Гарячими хітами.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Ритмуємо далі.
1: Увага! Повітряна тривога.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

новина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Україні 10 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Росія атакувала Київ балістикою, Зеленський провів розмови з Федоровим і Сирським. З початку року українські порти обробили понад 42 мільйони тонн продукції попри російські атаки. Ярослава Магучих вибрала срібло етапу діамантової ліги в Лондоні. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 19 липня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах міста пошкоджені будинки та автомобілі, спалахнули пожежі, одна людина загинула, щонайменше 13 дістали травм. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Повітряні сили України та міський голова Києва Віталій Кличко. Нічну атаку на столицю вже називають однією з наймасованіших з початку війни. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим та окремо поговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Президент анонсував рішення щодо армії. Про це голова держави повідомив у зверненні від 18 липня. Своєю чергою Михайло Федоров теж підтвердив, що мав розмову з Зеленським. Тим часом у Києві та інших регіонах України третій день поспіль проходять протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Частина людей також вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За перше півріччя 2026 року українські порти обробили 42,4 мільйона тонн вантажу. З них 23,6 мільйона тонн – аграрна продукція. Про це повідомила адміністрація морських портів України. В асоціації відмітили, що експорт аграрної продукції виріс на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Проте в асоціації заявили, що Росія посилює атаки на українські порти. Напередодні в акваторії Чорного моря РФ атакувала іноземне торгове судно, загинула одна людина, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані. Російські війська завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області ввечері 18 липня. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані, серед них дитина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок влучання ракети на території парку розваг були зруйновані рибальські будинки та пошкоджені 6 легкових автомобілів. Ірак перенаправив експорт нафти через кордон з Сирією та використовує для цього вантажівки. Та країна знижує залежність експорту нафти від Ормузької протоки, про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, через таку політику Іраку, Сирія тепер транзитує понад чверть усього експорту нафти та нафтопродуктів на Близькому Сході. Вантажівки з мазутом, паливом та нафтою приїжджають до морських портів Сирії, там відвантажують сировину на кораблі для подальшого експорту. Як відомо, Сирія має прямий вихід до Середземного моря. Можливість експортувати нафту через порти у Сирії з'явилася після того, як Сполучені Штати оголосили про зняття фінансових санкцій проти країни. Чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучих вибрала срібло етапу діамантової ліги в Лондоні, показавши свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі 2 метри 1 сантиметр. Для чинної рекордсменки світу це був четвертий старт літнього сезону та другий етап престижної серії після перемоги в Рабаті, де українка виграла з результатом 1 метр 97 сантиметрів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та плюс 27 в середньому, на півдні безхмарно і плюс 25 максимально. На заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі, на сході опадів не передбачається, у повітрі плюс 26. У столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Nova Line. Radio of your summer. Nova Line. Nova Line.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо!
8: You are listening to Novaline Radio Station.

Драйв палкого літа. Нова лайн запалює хітами. Чонсаміт, Дювольт, Джулія Чач, Чейтс оф Блю.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Росія атакувала Київ балістикою, Зеленський провів розмови з Федоровим і Сирським. З початку року українські порти обробили понад 42 мільйони тонн продукції попри російські атаки. Ярослава Магучих вибрала срібло етапу діамантової ліги в Лондоні. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 19 липня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах міста пошкоджені будинки та автомобілі, спалахнули пожежі, одна людина загинула, щонайменше 13 дістали травм. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повітряні сили України та міський голова Києва Віталій Кличко. Нічну атаку на столицю вже називають однією з наймасованіших з початку війни. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим та окремо поговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Президент анонсував рішення щодо армії. Про це голова держави повідомив у зверненні від 18 липня. Своєю чергою Михайло Федоров теж підтвердив, що мав розмову з Зеленським. Тим часом у Києві та інших регіонах України третій день поспіль проходять протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Частина людей також вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За перше півріччя 2026 року українські порти обробили 42,4 мільйона тонн вантажу. З них 23,6 мільйона тонн аграрна продукція. Про це повідомила адміністрація морських портів України. В асоціації відмітили, що експорт аграрної продукції виріс на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Проте в асоціації заявили, що Росія посилює атаки на українські порти. Напередодні в акваторії Чорного моря РФ атакувала іноземне торгове судно, загинула одна людина, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані. Російські війська завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області ввечері 18 липня. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані, серед них дитина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок влучання ракети на території парку розваг були зруйновані рибальські будинки та пошкоджені 6 легкових автомобілів. Ірак перенаправив експорт нафти через кордон з Сирією та використовує для цього вантажівки. Та країна знижує залежність експорту нафти від Ормузької протоки, про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, через таку політику Іраку, Сирія тепер транзитує понад чверть усього експорту нафти та нафтопродуктів на Близькому Сході. Вантажівки з мазутом, паливом та нафтою приїжджають до морських портів Сирії, там відвантажують сировину на кораблі для подальшого експорту. Як відомо, Сирія має прямий вихід до Середземного моря. Можливість експортувати нафту через порти у Сирії з'явилася після того, як Сполучені Штати оголосили про зняття фінансових санкцій проти країни. Чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучих вибрала срібло етапу діамантової ліги в Лондоні, показавши свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі 2 метри 1 сантиметр. Для чинної рекордсменки світу це був четвертий старт літнього сезону та другий етап престижної серії після перемоги в Рабаті, де українка виграла з результатом 1 метр 97 сантиметрів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та плюс 27 в середньому, на півдні безхмарно і плюс 25 максимально. На заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі, на сході опадів не передбачається, у повітрі плюс 26. У столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Зранку до вечора. Щодня і ночі.
8: Це Нова Лайн.
0: Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: Коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт. А коли про ліки – лікарський препарат.
1: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатися.
0: Протягом дня в етері Nova Line. Літо ритмує далі на Nova Line.
1: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі». Відомий нам за творчістю у гурті КДК. Кавабанга Депо «Колібрі». Записав він нову композицію зі Златою Ко «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто» Літом, як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко. Втім, особистість Злати Ко залишається для нас таємницею. Ну а сам трек, очікувано з назви, має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай це літо запам'ятається нам трендовим кольором мохіто. Ну і, звісно, цим треком у виконанні Колібрі та Златико. Є очікування, що ця композиція, як і робота «Червоний мак», стане гітом в Україні. Адже трек «Літо» кольору мохіто вже зараз непогано показує себе в чартах та на стрімінгових платформах. Втім, час покаже. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат

0: ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13:00.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Це нова лайн. В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: Росія атакувала Київ балістикою. Зеленський провів розмови з Федоровим і Сирським. З початку року українські порти обробили понад 42 мільйони тонн продукції попри російські атаки. Ярослава Магучих вибрала срібло етапу діамантової ліги в Лондоні. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 19 липня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах міста пошкоджені будинки та автомобілі, спалахнули пожежі, одна людина загинула, щонайменше 13 дістали травм. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повітряні сили України та міський голова Києва Віталій Кличко. Нічну атаку на столицю вже називають однією з наймасованіших з початку війни. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу розмову з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим та окремо поговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Президент анонсував рішення щодо армії. Про це голова держави повідомив у зверненні від 18 липня. Своєю чергою Михайло Федоров теж підтвердив, що мав розмову з Зеленським. Тим часом у Києві та інших регіонах України третій день поспіль проходять протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Частина людей також вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За перше півріччя 2026 року українські порти обробили 42,4 мільйона тонн вантажу. З них 23,6 мільйона тонн – аграрна продукція. Про це повідомила адміністрація морських портів України. В асоціації відмітили, що експорт аграрної продукції виріс на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Проте в асоціації заявили, що Росія посилює атаки на українські порти. Напередодні в акваторії Чорного моря рефатакували іноземне торгове судно, загинула одна людина, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані. Російські війська завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області ввечері 18 липня. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані, серед них дитина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок влучання ракети на території парку розваг були зруйновані рибальські будинки та пошкоджені 6 легкових автомобілів. Ірак перенаправив експорт нафти через кордон з Сирією та використовує для цього вантажівки. Та країна знижує залежність експорту нафти від Ормузької протоки, про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, через таку політику Іраку, Сирія тепер транзитує понад чверть усього експорту нафти та нафтопродуктів на Близькому Сході. Вантажівки з мазутом, паливом та нафтою приїжджають до морських портів Сирії, там відвантажують сировину на кораблі для подальшого експорту. Як відомо, Сирія має прямий вихід до Середземного моря. Можливість експортувати нафту через порти у Сирії з'явилася після того, як Сполучені Штати оголосили про зняття фінансових санкцій проти країни. Чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту, українка Ярослава Магучих, виборола срібло етапу діамантової ліги в Лондоні, показавши свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі – 2 метри 1 сантиметр. Для чинної рекордсменки світу це був четвертий старт літнього сезону та другий етап престижної серії після перемоги в Рабаті, де українка виграла з результатом 1 метр 97 сантиметрів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та плюс 27 в середньому, на півдні безхмарно і плюс 25 максимально. На заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі. На сході опадів не передбачається, у повітрі плюс 26. У столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

набір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо гріє сонце, а Нова Лайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо!

І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Патрульна нова лайн. Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо! Зранку до вечора.

0: Глибина музичного стилю. Це Новолайн.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Спокій та порядок.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Radio Station. Nova Light.

про чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний». Нова лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua.

0: Ховайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Навалай! Навалай! Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн, танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: В Україні 16 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Українські військові вдарили по російських танкерах та електропідстанціях у Криму. Посли Канади та Швейцарії завершують свої дип-місії в Україні. Композитор «Одіссеї» використовував давньогрецькі інструменти для створення саундтреку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне – в деталях.
1: У ніч на 19 липня українські підрозділи атакували російські судна та 13 електропідстанцій у Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броу. Військові вдарили по двох танкерах, суховантажу та плавкрану у Чорному морі. Окрім того, під ударом були електропідстанції у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Понизівці, Зеленому Яру, Широкому та інших містах і селах. Троє людей загинули та ще 13 людей постраждали внаслідок російських ударів по передмістю Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Ворог атакував передмістя Харкова близько 11 години. Посли Канади та Швейцарії в Україні Наталія Цмоц і Фелікс Бауман завершують свої дипломатичні місії. Про закінчення роботи канадської посолки повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Сибіга. За його словами, він зустрівся зі Цмоц напередодні завершення її дипмісії та подякував за роботу та особистий внесок у розвиток партнерства між Україною і Канадою. Прес-служба швейцарського посольства в Україні також повідомила, що Фелікс Бауман завершує свою роботу. Нагадаємо, раніше стало відомо, що новою тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала Сандра Ауткірк. 19 липня Збройні сили Сполучених Штатів Америки завдали нових авіаударів по Ірану. Метою назвали послабити здатність Тегерана загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці та покарати за атаку на американських військових у Йорданії. Про це повідомило Центральне командування США. У командуванні заявили, що двоє американських військових загинули та ще один зник безвісти внаслідок атаки Ірану на Йорданію. Це вже восьмий день поспіль, коли Сполучені Штати завдають повітряних ударів по цілі. В Ірані. В день 19 липня у роботі платформ Instagram, Facebook та X стався масштабний збій. Користувачі зі всього світу скаржилися на проблеми з доступом. Про це свідчать дані сервісу Down Detector. Найбільше скарг на комп'ютерні десктопні версії, зокрема при спробі увійти, з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні аналоги працюють стабільніше, причини збою наразі з'ясовуються. Саундтрек до фільму Крістофера Нолана «Одіссея» полягає у 35 бронзових гонгах та давньогрецьких інструментах. Композитор Людвиг Йорансон хотів, щоб музика здавалася автентичною для того часу. Про це Йорансон розповів журналу «Тайм». Композитор шукав звуки, з якими ніколи раніше не працював, адже режисер дав вказівку не використовувати оркестр для саундтреку. Оскільки дія фільму відбувається в бронзовій добі, Нолан запропонував Йорансону використовувати бронзу як тематичний елемент. Композитор орендував 35 бронзових гонгів різного розміру та експериментував з ними. Звук ліри був використаний з метою передати ривок лука Одіссея. Оригінальна пісня «When I'm Home», написана Джеймсом Блейком, Тревісом Скоттом, Йорансоном та Ноланом, також є саундтреком до фільму.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 20 липня у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади у вигляді дощу. На термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме плюс 26 максимально. На заході також місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме. Середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: ухвалює на Nova Line.
1: Пісні Nova Line.
2: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу ти поля.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Новолайн. Тримай свою лінію.
10: Сама собі на розумі.
11: Повітряна тривога триває. Залишайтесь у криті.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Українські військові вдарили по російських танкерах та електропідстанціях у Криму. Посли Канади та Швейцарії завершують свої дип-місії в Україні. Композитор «Одіссеї» використовував давньогрецькі інструменти для створення саундтреку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 19 липня українські підрозділи атакували російські судна та 13 електропідстанцій у Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Військові вдарили по двох танкерах, суховантажу та плавкрану у Чорному морі. Окрім того, під ударом були електропідстанції у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Понизівці, Зеленому Яру, Широкому та інших містах і селах. Троє людей загинули та ще 13 людей постраждали внаслідок російських ударів по передмістю Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Ворог атакував передмістя Харкова близько 11-ї години. Посли Канади та Швейцарії в Україні Наталія Цмоці, Фелікс Бауман завершують свої дипломатичні місії. Про закінчення роботи канадської посолки повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Сибіга. За його словами, він зустрівся зі Цмоць напередодні завершення її дипмісії та подякував за роботу та особистий внесок у розвиток партнерства між Україною і Канадою. Прес-служба швейцарського посольства в Україні також повідомила, що Фелікс Бауман завершує свою роботу. Нагадаємо, раніше стало відомо, що новою тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала Сандра Ауткірк. 19 липня Збройні сили Сполучених Штатів Америки завдали нових авіаударів по Ірану. Метою назвали послабити здатність Тегерана загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці та покарати за атаку на американських військових у Йорданії. Про це повідомило Центральне командування США. У командуванні заявили, що двоє американських військових загинули та ще один зник безвісти внаслідок атаки Ірану на Йорданію. Це вже восьмий день поспіль, коли Сполучені Штати завдають повітряних ударів по цілі. В день 19 липня у роботі платформ Instagram, Facebook та X стався масштабний збій. Користувачі зі всього світу скаржилися на проблеми із доступом. Про це свідчать дані сервісу Down Detector. Найбільше скарг на комп'ютерні десктопні версії, зокрема при спробі увійти, з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні аналоги працюють стабільніше, причини збою наразі з'ясовуються. Саундтрек до фільму Крістофера Нолана «Одіссея» полягає у 35 бронзових гонгах та давньогрецьких інструментах. Композитор Людвиг Йорансон хотів, щоб музика здавалася автентичною для того часу. Про це Йорансон розповів журналу «Тайм». Композитор шукав звуки, з якими ніколи раніше не працював, адже режисер дав вказівку не використовувати оркестр для саундтреку. Оскільки дія фільму відбувається в бронзовій добі, Нолан запропонував Йорансону використовувати бронзу як тематичний елемент. Композитор орендував 35 бронзових гонгів різного розміру та експериментував з ними. Звук ліри був використаний з метою передати ривок Лука Одіссея. Оригінальна пісня «When I'm Home» написана Джеймсом Блейком, Тревісом Скоттом, Йорансоном та Ноланом, також є саундтреком до фільму.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 20 липня у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду, на півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади у вигляді дощу, на термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме плюс 26 максимально, на заході також місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

не звик і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що

0: Ми.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.
1: Radio Nova Line. He said, tell me a story.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Українські військові вдарили по російських танкерах та електропідстанціях у Криму. Посли Канади та Швейцарії завершують свої дип-місії в Україні. Композитор Одіссеї використовував давньогрецькі інструменти для створення саундтреку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 19 липня українські підрозділи атакували російські судна та 13 електропідстанцій у Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Військові вдарили по двох танкерах, суховантажу та плавкрану у Чорному морі. Окрім того, під ударом були електропідстанції у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Понизівці, Зеленому Яру, Широкому та інших містах і селах. Троє людей загинули та ще 13 людей постраждали внаслідок російських ударів по передмістю Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Ворог атакував передмістя Харкова близько 11 години. Посли Канади та Швейцарії в Україні Наталія Цмоці та Фелікс Бауман завершують свої дипломатичні місії. Про закінчення роботи канадської посолки повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Сибіга. За його словами, він зустрівся зі Цмоці напередодні завершення її дипмісії та подякував за роботу та особистий внесок у розвиток партнерства між Україною і Канадою. Прес-служба швейцарського посольства в Україні також повідомила, що Фелікс Бауман завершує свою роботу. Нагадаємо, раніше стало відомо, що новою тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала Сандра Алткірк. 19 липня Збройні сили Сполучених Штатів Америки завдали нових авіаударів по Ірану. Метою назвали послабити здатність Тегерана загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці та покарати за атаку на американських військових у Йорданії. Про це повідомило Центральне командування США. У командуванні заявили, що двоє американських військових загинули та ще один зник безвісти внаслідок атаки Ірану на Йорданію. Це вже восьмий день поспіль, коли Сполучені Штати завдають повітряних ударів по цілях в Ірані. В день 19 липня у роботі платформ Instagram, Facebook та X стався масштабний збій. Користувачі зі всього світу скаржилися на проблеми з доступом. Про це свідчать дані сервісу Down Detector. Найбільше скарг на комп'ютерні десктопні версії, зокрема при спробі увійти, з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні аналоги працюють стабільніше, причини збою наразі з'ясовуються. Саундтрек до фільму Крістофера Нолана «Одіссея» полягає у 35 бронзових гонгах та давньогрецьких інструментах. Композитор Людвиг Йорансон хотів, щоб музика здавалася автентичною для того часу. Про це Йорансон розповів журналу «Тайм». Композитор шукав звуки, з якими ніколи раніше не працював, адже режисер дав вказівку не використовувати оркестр для саундтреку. Оскільки дія фільму відбувається в бронзовій добі, Нолан запропонував Йорансону використовувати бронзу як тематичний елемент. Композитор орендував 35 бронзових гонгів різного розміру та експериментував з ними. Звук ліри був використаний з метою передати ривок лука Одіссея. Оригінальна пісня «When I'm Home» написана Джеймсом Блейком, Тревісом Скоттом, Йорансоном та Ноланом, також є саундтреком до фільму.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 20 липня у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду, на півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади у вигляді дощу, на термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме плюс 26 максимально, на заході також місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Патрульна новела.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо! Зранку до вечора.

Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Ой, патрон!

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сили оборони знищили російське ЗРК на Запоріжжі. Через удари армії РФ по Києву пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Україна у 20 достроково повернулася в елітний дивізіон Євробаскету. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони України завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу «Бук» у Запорізькій області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. За даними військового командування, ЗРК «Бук» було виявлено та вражено поблизу населеного пункту Зеленопілля Запорізької області. Цей комплекс виконував завдання з прикриття повітряного простору окупантів та становив безпосередню загрозу для української авіації та безпілотників. СБУ уразила ще один танкер російського тіньового флоту в Чорному морі. За даними спецслужби, морський дрон СБУ «Мамай» атакував танкер «Аверо», який використовувався для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомила Служба безпеки України. У спецслужбі зазначили, що танкер «Аверо» був задіяно перевезення російської сирої нафти під час дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та Європейського Союзу. Судно здійснювало транспортування нафти, зокрема, до Китаю та Індія, також перебуває під санкціями України. У відомстві наголосили, що це вже четвертий танкер російського тіньового флоту, уражений СБУ за останні 10 днів. Внаслідок чергового масованого удару армії РФ по Україні у ніч на 19 липня у Києві пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомило азербайджанське державне інформагентство «Азертадж». За даними журналістів, через удар російської ракети поблизу станції метро «Лук'янівська» в українській столиці у приміщенні диппредставництва країни повибивало вікна та тріснула стеля. В інформагентстві нагадали, що від початку повномасштабної війни РФ проти України будівля посольства Азербайджану кілька разів зазнавала пошкоджень. У Європейському Союзі набула чинності заборона на знищення непроданого одягу, аксесуарів до нього та взуття великими компаніями. Про це повідомила Європейська комісія. Нові правила почали діяти з 19 липня. Заборону впровадили відповідно до регламенту про екодизайн для сталих продуктів. Вона має запобігти марнуванню сировини, води, енергії та праці, витрачених на виробництво товарів, які залишилися непроданими. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, до використання знищується приблизно 4-9% текстильної продукції, що надходить на європейський ринок. Це становить від 264 до 594 тисяч тонн текстилю щороку. Чоловіча молодіжна збірна України успішно змагалася за повернення до елітного дивізіону континентальної першості. У півфінальному матчі Чемпіонату Європи у 20 у дивізіоні «Б» синьо-жовті змагалися зі збірною Португалії. Перемога гарантувала вихід до дивізіону «А». Нагадаємо, цього сезону, змагаючись у дивізіоні «Б», українці без поразок підійшли до півфіналу, вигравши всі 5 попередніх матчів турніру, перемігши Грузію, Естонію, Швейцарію, Люксембург, а у чвертьфіналі здолавши Ірландію.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 20 липня у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади у вигляді дощу, на термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме і плюс 26 максимально. На заході також місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: had a dream last night.
1: Дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо

Nice outlook, чи в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що наповає Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Ратикація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Спокій та порядок.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину в цей день під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Новолайн.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення. «Людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: хітового настрою в твоєму місті. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сили оборони знищили російське ЗРК на Запоріжжі. Через удари армії РФ по Києву пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Україна У-20 достроково повернулася в елітний дивізіон Євробаскету. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони України завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу «Бук» у Запорізькій області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. За даними військового командування, ЗРК «Бук» було виявлено та вражено поблизу населеного пункту Зеленопілля Запорізької області. Цей комплекс виконував завдання з прикриття повітряного простору окупантів та становив безпосередню загрозу для української авіації та безпілотників. СБУ уразила ще один танкер російського тіньового флоту в Чорному морі. За даними спецслужби, морський дрон СБУ «Мамай» атакував танкер «Аверо», який використовувався для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомила Служба безпеки України. У спецслужбі зазначили, що танкер «Аверо» був задіяно при везенні російської сирої нафти під час дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та Європейського Союзу. Судно здійснювало транспортування нафти, зокрема, до Китаю та Індія, також перебуває під санкціями України. У відомстві наголосили, що це вже четвертий танкер російського тіньового флоту, уражений СБУ за останні 10 днів. Внаслідок чергового масованого удару армії РФ по Україні у ніч на 19 липня у Києві пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомило азербайджанське державне інформагентство «Азертадж». За даними журналістів, через удар російської ракети поблизу станції метро «Лук'янівська» в українській столиці у приміщенні диппредставництва країни повибивало вікна та тріснула стеля. В інформагентстві нагадали, що від початку повномасштабної війни РФ проти України будівля посольства Азербайджану кілька разів зазнавала пошкоджень. У Європейському Союзі набула чинності заборона на знищення непроданого одягу, аксесуарів до нього та взуття великими компаніями. Про це повідомила Європейська комісія. Нові правила почали діяти з 19 липня. Заборону впровадили відповідно до регламенту про екодизайн для сталих продуктів. Вона має запобігти марнуванню сировини, води, енергії та праці, витрачених на виробництво товарів, які залишилися непроданими. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, до використання знищується приблизно 4-9% текстильної продукції, що надходить на європейський ринок. Це становить від 264 до 594 тисяч тонн текстилю щороку. Чоловіча молодіжна збірна України успішно змагалася за повернення до елітного дивізіону континентальної першості. У півфінальному матчі чемпіонату Європи У-20 у дивізіоні Б синьо-жовті змагалися зі збірною Португалії. Перемога гарантувала вихід до дивізіону А. Нагадаємо, цього сезону, змагаючись у дивізіоні Б, українці без поразок підійшли до півфіналу, вигравши всі 5 попередніх матчів турніру, перемігши Грузію, Естонію, Швейцарію, Люксембург, а у чвертьфіналі здолавши Ірландію.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 20 липня у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади у вигляді дощу, на термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме і плюс 26 максимально. На заході також місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: щастя.
1: Стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді. Зберігайте спокій та порядок.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі», відомий нам за творчістю у гурті КДК «Кавабанга Депо Колібрі». Записав він нову композицію зі Златою Ко «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто», як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко. Втім, особистість Злати Ко залишається для нас таємницею. Ну а сам трек, очікувано з назви, має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
1: Прослушка. Прослушка. На Новалайн.

0: грай палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.

0: Special read, special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити. До іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.